tidlig en fredag morgen, ja da. Diana King som på leting etter en litt genert fyr. Ja, vi får håpe hun får klaff. Nils Hagen Ostad her I studio. Ja, kan være genert her også, men kanskje ikke akkurat nå. Så jeg ønsker deg bare en riktig god morgen. En stemme.

0: God fredagsmorgen, Vestland. Dette er NRK P1. Fredag i dag, verdens beste dag. Og for en dag det kommer til å bli. Spesielt når vi kikker ut og ser på gradestokken på toppen av det hele. Marianne, Tony og Lene, god morgen alle sammen.
1: God morgen.
0: I dag så er det den store kattungedagen. Jeg vet ikke om dere har hørt om den.
1: Nei,
0: det begynte som en nasjonaldag i USA, men så har det spredt seg over hele verden. Så i dag er det veldig mange som setter fokus på dette. Det er veldig mange herreløse katter.
1: Ja.
0: Ja, så da må vi ta vare på de, sant? De finnes overalt. Og da er det bare til å ta runden rundt her. Hva heter din katt?
1: Jeg har to. De heter Lucy og Findus. Findus er en enormt svær katt. Han veier vel 12 kilo nå, tror jeg. Ekstremt søt. Litt overvektig, kanskje. Lucy, hun er utrolig vakker.
0: Ja.
1: Helt normalvektig, by the way.
0: Ja, ja.
1: Men hun liker ikke meg.
0: Hæ?
1: Nei.
0: Det finnes det altså, ikke folk da, men jo dyr i hvert fall.
1: Altså, hun nei, vi blir ikke venner.
0: Nei.
1: Og hun elsker alle de mannlige medlemmene av familien, og de er jo det mange av, for å si sånn, fire andre.
0: Ja.
1: Og jeg har kommet til, nå har vi jo hatt henne et par år, jeg har kommet til at hun ser på meg som konkurranse.
0: Soleklart.
1: Fordi at hun vil være dronningen i huset, ja. Det er det ingen tvil om.
0: Ikke tale om.
1: Så der er vi.
0: Der er vi. Så det er en dragkamp altså?
1: Det er det,
0: okidoki.
1: Hver dag.
0: Men vi har en katt hjemme som heter Missy. Den er veldig snill og grei. Jeg har ikke noe utsette på den. Og kan jeg unngå katten så ofte jeg kan. Så det er helt fint det også. Men hun kommer og legger seg inn til å male litt. Så det er greit det jo. Det er liksom, jeg har ikke sånn forhold til det. Men Lene, du heier på hundene.
2: Jeg heier på hundene. Jeg har ikke katt.
0: Nei.
2: Men jeg er en sånn person som hvis jeg kommer til noen, så sier de, ikke tenk på den katten, for den bryr seg ikke om mennesker. Men den bryr seg om meg.
0: Så
2: den skal innynde seg veldig alltid.
0: Du er en magnet, kattemagnet.
2: Ja.
0: Ok, da får vi i hvert fall bare sende tankene ut til alle de fine kattepusene rundt omkring. Lene, du holder oss oppdatert på det som skjer i nyhetsbildet.
2: Ja, og det er satt i gang en redningsaksjon ved Skagastøltindene i Luster. Tre personer som har vært på klatretur kommer seg ikke ned, det opplyser da hovedredningssentralen. Ingen av de skal være skadet, men de har vært på turstiden i går morges og er slitne. Og det er sånn at frivillige er kalt ut, og et redningshelikopter på vei fra Florø skal snart være fremme, sa politiet til oss nå klokka 6.
0: Og så var det denne sommerdagen vi har i vente i dag. Da. Det blir stort sett pent vær. I ettermiddag så kan det hende regn og tordenbyger i indre strøk, og det er skiftende bris ute. Og så meldes det da altså om at temperaturer skal komme helt opp til 26 grader enkelte steder i dag. Det betyr at det skal stige betraktelig. Akkurat nå har Bergen 14 grader, Voss 12 grader, Ulsvang og Feie har 14 grader. Stord, der er det 16 grader. Sognefjell, der er det 10 grader. Sandland Lufthavn, 15 grader. Florø har 15 grader. Og Førde og Sogndal har 12 grader for øyeblikket.
1: Sa du 26?
0: 26!
1: Kai Egil, han har allerede sendt oss melding. Han sier at på søndag så er det 15 varmegrader allerede, og ikke en sky å se på himmelen. Oi, han ønsker alle en god dag.
0: Ja, det er helt magisk det været som vi har ventet på så lenge. Endelig så kommer det. Ok, hele veien frem til klokken 9 i dag så kan du være med oss. Ha med deg radioen uansett hvor det går. Vi har også god musikk hele veien. Nå skal vi til Lofoten og lyse netter. Danser med demoner!

0: Heartbreaker, Dionne Warwick og Barry Gibb her i God morgen Vestland.
1: Og jeg har jo spurt hva for et dyr, uønsket vilt dyr, du har fått inn i huset ditt. Randi har en kattehistorie her. Katten vår klarte å få en rygde gjennom katteluken, sier hun. Det er en stor fugl med en langt nebb. Og hvordan han klarte det, er det en gåte. Fuglen var heldigvis i livet, men han føk rundt i vinduet, rev ned blomster før vi fikk tak i han og slapp han ut, og da fløy han sin vei. Men det var ikke så veldig rent etter han. Og jeg har sett på rygde nå. De er svære, altså. De har vingespenn på 60 centimeter. Det er ganske stort når du får det inn i huset ditt.
0: Det er svære ting.
1: Ok, vi har fått melding også fra Kari som sier takk for at dere sier country og ikke country. Jeg har ikke kommet på å si country, jeg blir helt forvirret deg nå.
0: Ja, country, og da snakker vi om norsk country-treff som er på gang. Og et av de bandene som skal på scenen, det er Stout. Altså, for et program, for et vær, for en fest, for et liv det kommer til å bli der.

Og nå håper jeg det var all sang rundt omkring I det ganske land I en del biler. Dette var låtønske til gutten til Laila, sommertider av gyldne tider. Jeg har fått meldinger om at dere vil jo bare høre In the Summertime med Mungo Jerry, men den har jeg jo allerede spilt. Vi kan ikke høre den hele tiden, selv om jeg mener. Jeg kan jo det. Jeg har aldri hørt den tre ganger I dag selv. Så kanskje... Men det kan være noen andre vi ikke ville. I mellomtida uansett så hører vi Paper Boys, Lonesome Traveler.

Hva kan det her være? Send meg en melding I appen NRK Radio hvis du vet svar på det her, og husk å ha med fullt navn og adresse. Hvis ikke, så kan du rett og slett ikke få premie. Her Rakel med La meg gå.

0: Uff, jeg er enig i at det ikke er veldig flott.
1: Regn og sludder, 17 grader.
0: Det er ikke veldig flott sommervær. Men hvis jeg må velge mellom 25 grader og 17 grader, da velger jeg 17 grader. Ja. Sånn er jeg.
1: Ja, vær så god, Raimond.
0: Jeg heter Raimond, og jeg velger sånn.
1: Ja, du skal få lov til det, du skal få lov til det. Men det fascinerende også her er jo at det er ganske store lokale variasjoner. For de lokalkjende, Stryn ligger innst i Nordfjorden, der er det altså 25 grader. Det står ytterst i Nordfjorden til Måløy, så er det 17 grader regn. Så her er ganske store kontraster i sommerværet i Vestland, spesielt og tydeligvis litt nord i fylket. Men det er fredag, det er helg, det er sommerdag for veldig mange uansett, og vi lurer jo veldig på, hvordan nyter du dagen din i dag? Send oss gjerne i melding i appen vår NRK Radio.
0: Nå får du fin musikk her i NRK P1, det blir Kari Bremnes, Roy og Raimond. Håper du har en fin start på denne fredagen, fredagsettermiddagen.

0: Camilla North, som du er. Ja, jeg vet, den, du må nesten ha ordet her.
1: Ja, ja, ja, ja. Men altså, det var jo, så sa han, her blir det brød og sirkus. Jeg har fått en melding fra min gode venn Nils. Vi snakket litt i sted om å vinne de smaleste priserne.
0: Ja.
1: Han sier at han er kretsmester i, altså i orientering.
0: Oi,
1: ja. Fra Bardufoss.
0: Orientering i Bardufoss, ja.
1: Ja, sent 90-tall.
0: Ja, tøft.
1: Og ja, det var bare, det var, der var det bare han.
0: Var det, ja.
1: Det var en påmeldt. Så det litt sånn triks.
0: Vi fader oss.
1: Hvis du har lyst til å vinne noen medalje, meld deg på i smale idrettsgrene.
0: Sven og Torfinn er jo et program på P1 som spiller mye musikk, men også spiller og driver også med litt sånne små konkurranser, og skal jo blant annet innom Absolute Music-katalogen. Du skal få noen sommernøtter, du skal få noen fotball for dummies.
1: Ja.
0: Litt ymse, og som sagt, ja, du driver jo også og lytter etter en måke. Men jeg må bare fortelle deg, Sven, apropos måke, jeg hadde en utrolig måkeopplevelse i forrige uke. Jeg satt og så ut, det her er jo da på der Oscar, dit Oscar flytt med jobben. Så sitter jeg og ser ut der, for der er det over inngangspartiet der, så er det en slags, en avsats, kan du si, på bygget, der det plutselig ser jeg måke som sitter. Og så når jeg ser, og jeg ser jo bare sidesynet, men så ser jeg litt nærmere på, oi, hun har en liten spurv i nebbet.
1: Mm.
0: Hun har rett og slett låst nebbet sitt rundt harsen på en spurv, og driver å riste spurven skikkelig. Og det neste, og så tenker jeg, oi, ja, nå knekker noen nakken på en spurven der i hvert fall. Og det tror jeg hun gjorde, og så bare hiver hun opp, og så, så svør hun hele spurven, bare vump.
1: Med klei
0: han på. Og etterpå så sitter hun her med sånn Arnold Schwarzenegger-nakke. Og ser skikkelig sånn. Så akkurat svør det en spurv. Det er vel noen ville dyr der, Måkan.
1: Ja, det er absolutt ville dyr.
0: Ja, det er ville dyr. De er ikke tam.
1: Nei, han var ikke tam.
0: Nei.
1: Han spiste en spurv.
0: Den Måkan skal vel ha fem om dagen, dømme. Så der har du den.
1: Sitter den.
0: Den sitter.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, lille puddelen har ringt meg i går.
3: Åh, ser du det?
2: Ja, han fortalte han har bodd på flyplass.
3: Aha, og har han det på hotell da?
2: Nei, han har bodd på flyplassen i Manila i et år.
3: Han bodd der, kun der?
2: Han har bodd der i et helt år. Altså, han har lurt systemet, for han har fått seg sånn der gullkort eller pandium, hva det heter på.
3: Han er medlem?
2: Ja, ja. Så han har bestilt seg fullflex. Fullflex-billett, vet du, da får du...
3: Fleksibilitetsbillett?
2: Ja, da får du adgang til loungen.
3: Åh, der er det gysla fint.
2: Så han sitter og spiser og sover i loungen i Manila på flyplassen der. Og rett før flyet skal gå, så bukker han om billetten til neste dag. Så sitter han på fullflex-billett. Så han har bodd på flyplassen i ett år.
3: Han der, han skal plasse, altså.
2: Han har lurt systemet.

0: Ja, det var Mr. Presidents mesterverk Coco Jumbo.
1: Det er godt når den ferdig også.
0: Ja, på en måte. Skjønner hva du mener, men altså, vi må aldri glemme hvor utrolig populær og elsker denne låten er. Den gikk til nummer 1 i Østerrike, i Tjekkia, i Ungarn, Sverige og Schweiz. Folk kunne ikke motstå denne låta.
1: Nei, vet du hva Coco Jumbo betyr?
0: Nei.
1: Det betyr ingenting. det er bare funnet på.
0: Ja. Her må vi ha noen greier. Ok, Coco Jumbo, de har stått sånn i studio og lagd en av verdens største hits.
1: Ja.
0: Jeg tror nesten jeg synes han er bedre nå, på en måte. Ja. Så han har holdt seg.
1: Ja, du synes det? Ja, den er... Jeg begynte å skulle finne fram teksten på den, ikke? Har du lest teksten?
0: Selvfølgelig ikke. Nei,
1: den er litt, hva skal jeg si? Jeg tror det handler om at de er ute på klubben, ja. Ser litt på det andre kjønn, og...
0: og føler seg litt Coco Jumbo.
1: Ja, altså, når de kommer nærme, så kvisker hun Coco, og så heller han hun i sine armer, og så sier han Jumbo.
0: Ja, det er jo en historie der. Ja. Jeg tror det som...
1: Scream and shout, turn and say Columbo. Now I gotta go, so Coco. Altså, jeg vet ikke hvor jeg skal... Jeg vet ikke hvem... hvem er den beste til å lage tekst, synes du?
0: Knausgård, kanskje. Men dette her, det har en kvalitet der. Ja. Hadde liksom ikke, det hadde ikke blitt noe Knausgård, hadde det ikke vært for Coco Jumbo, kan du si. Du må jo ha noe å strekke deg etter og gå forbi, passere.
1: Ja, noe du må passere, ja.
0: Tenk sånn, du må jo på en måte høre Coco Jumbo og tenke sånn, jeg kan skrive noe bedre enn dette.
1: Jeg kan skrive en trilogi som sparker mer enn
0: det. Men Knausgård, jeg tror ikke Knausgård kan levere denne type panføtte, for det er jo det som skiller seg her. Pan.
1: Pan. Pan var nydelig.
0: Men det var et gøy gjenhør.
1: Ja. Her er Sienna Spiro. Sangen heter Die on this hill.
0: Og lov.

0: Det var Sienna Ann Spiro og Sven.
1: Hun føyer seg inn I en god vokaltradisjon her. Hvor tror du hun kommer fra?
2: Jeg tenker veldig på Adele og...
1: Ja. Tenker, og hvor kommer hun fra?
2: Jeg tenker jo veldig på Winehouse.
1: Ja.
2: De kanskje fra England begge to.
1: Mm.
2: Jeg svarer... Ja, da svarer jeg England.
1: Ja! London! Og London. Og hvor gammel tror du er?
2: Yngre enn meg.
1: Ja, det riktig! Yes. Hun 20 år.
2: 20? Fantastisk.
1: Ja, ja, ja. Alle nådd så langt, vet du.

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Og Bryan Adams.
2: Og Bryan! Bryan!
1: Tenk at vi fikk sommerjobb sammen med Bryan Adams.
2: Ja.
1: Det var mamma aldri hadde trodd.
2: Nei, det hadde jeg tenkt om mor min skulle være nå, altså. Men ja, det var Summer of 69, og Sven og Torfinn har som vanlig gjort klart en liten statistisk undersøkelse til deg.
1: Ja, jeg drømmer jo om å være vitenskapsjournalist, Torfinn.
2: Ja, det skjønner jeg.
1: Det er jo på en måte det alle ønsker her i NRK. Mm. Det er liksom enten å bli økonomikommentator.
2: Ja, nå... Cecilie Langenbøker har jo gjedd seg, og så nå er jo en, blir vel en mulighet der.
1: Ja, men det... Jeg har det ikke.
2: Tror jeg noen som foran deg?
1: Jeg ikke først i køa. Så det liksom, økonomikommentator, den røyk. Men jeg har en drøm om å bli vitenskapsjournalist, ja. Og derfor driver vi med lavterskelvitenskap her i sommer. Mm. Vi gjør spørreundersøkelse, ja. Og det er helt heldigvis valgfritt å bidra. Mm. Men hvis du liker forskning, så kan du gå inn i appen NRK Radio og se hva som skjer på forskningsfronten. Ja. Og dagens spørsmål er, hva er din favorittsommer? Vi har hørt jo Bryan Adams her nå.
2: Ja. Sommeren 1969,
1: ja.
2: Yep, den er med, håper jeg.
1: Den står sikkert sterkt for mange, ja. Så det et alternativ.
2: Ja.
1: Men jeg mistenker at ikke det er 69 som er favorittsommeren til den generelle lytter i dag.
2: Nei, kanskje ikke.
1: Så derfor har jeg litt andre alternativer.
2: Ja, får høre.
1: Det gikk jo en sommer som faktisk gikk viralt i år. Kunne du huske det? Det var en periode hvor alle mimret tilbake til 2016. Folk la ut sånn, husker dere 2016 dere?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var 10.
2: Ja.
1: Så det et alternativ. Jeg har jo et annet alternativ som 2012.
2: Ja, det er også et år som de fleste mente at det var siste året da alt var bra. Etter det så gikk det bare nedoverbakke.
1: Så antageligvis er jo det favorittåret til mange da, 2012.
2: Jeg håper det.
1: Siste året ting var bra.
2: Ja.
1: Jeg kjenner jo mange som sier at den beste sommeren helt objektivt.
2: Ja.
1: Det må jo ha vært sommeren 45.
2: Åh!
1: Sommeren 45, dere.
2: Ja, frigjøringssommeren.
1: Åh,
2: ja.
1: Tenk.
2: Det er nok noen få der ute som kanskje kan huske det nå. Kanskje.
1: Det vil jeg tro. Eller som bare er fan generelt av sommeren 45.
2: Ja, absolutt. Det kan det være.
1: Kanskje du er den typen som tenker at du lever i nuet.
2: Ja.
1: Og da kan du gå inn og stemme på, jeg synes dette er den beste sommeren noensinne. Denne sommeren!
2: Ja, 2026!
1: Nå smeller det!
2: Ja.
1: Eller kanskje du er en fremtidsoptimist, eller en fremtidspessimist, som tenker at sånn, ja, sommeren er dritt, men neste sommer.
2: Ja.
1: Da kan du gå inn og stemme på det. Neste sommer kan være ditt alternativ. Hva vil du stemme, Torfinn? Sommeren 69, 2016, 2012, sommeren 45.
2: Nei, den her.
1: Denne sommeren.
2: Sommeren her.
1: Åh.
2: Det er min sommer.
1: Denne sommeren. Ja,

0: Det var Ratsika, gutten i dongerijakke. Har du hatt dongerijakke?
1: Det tror jeg faktisk kanskje Søren spruter med at jeg ikke har.
0: Why? I alle dager.
1: Men du må nok spørre min mor, ja. For hun var jo ansvarlig for garderoben frem til jeg fylte 10, kanskje. Ja.
0: Jeg trodde nemlig alle hadde en slik sånn helt vanlig dongerijakke på et tidspunkt.
1: Jeg må jo ha hatt en, eller kanskje, jeg tror kanskje til og med jeg hadde en 17. mai-jakke.
0: 17. mai dongerijakke?
1: 17. mai 1989, liksom, var det, kunne man kanskje få liksom sånn fin dongeri på den tiden.
0: Mulig.
1: Jeg ikke sikker, jeg har fortrengt det.
0: Ja, ja. Uansett, i sommer så spiller jeg Little Feat-låter.
1: Det er jo en glede for oss alle.
0: For Little Feat er jo det beste, mest kortlivet bandet jeg vet, kanskje.
1: Ja, det er litt gøy, for i fjor sommer så spilte vi jo et av de lengstlevende bandene ja. I verdenshistorien.
0: Jep, Grateful Dead.
1: De gir seg aldri.
0: Nei, nå er jo snart alle døde da, bortsett fra trommisen og perksjonisten.
1: Men, ja, men allikevel lever bandet videre, det kommer stadig ut nye utgivelser av gamle konserter.
0: Ja, de gjorde mye live-opptak, så...
1: Sykt band.
0: Ja. Men Little Feat, ja, det er jo Los Angeles-basert. Lowell George var jo vaskeekte Los Angeles-gutt, vokste opp der. Faren var, drev med chinchilla-oppdrett, og chinchilla er jo et nattaktivt dyr, men som er veldig, var veldig populær pels da. For fiffen i Hollywood ja, ja. På 30-40-50-tallet og sånn. Men, og jeg har spilt et par låter ifra det andre albumet deres, Sailing Shoes. Nå beveger vi oss lett videre til tredje albumet, Dixie Chicken.
1: Åh, oh, sein fit.
0: Ja, og her, du kan si at Sailing Shoes, det førre albumet, det er der de begynte å finne formen. Det forsvinner, bassisten forsvinner etter Sailing Shoes, den feien en ny bassist, og den får også med seg gitaristen Paul Barrere og perkusjonisten Sam Clayton. For Little Feat er et band som liker å utforske litt artige rytmer. Mm-hmm. Og Dixie Chicken, det er altså, jeg skal spille låta Dixie Chicken nå, ifra albumet Dixie Chicken. Og det her er et godt eksempel på hvordan kanskje en rytme kan sette i gang hele greia. Her er det mye som bakpå, og det mener jeg helt riktig.
1: Ekstremt bakpå.
0: Ja. Så nå skal vi høre låta Dixie Chicken fra albumet Dixie Chicken, og det her kom da i 1973 da, må jeg dobbelt sjekke.
1: Hva sier 19 pil og bue for effekt?
0: 19 pil og bogå. Kjenn på det her.
1: Ja, den er bakpå, ja.
0: Ja, den her er bakpå. Og det er piano her. Det er vel kanskje litt Dixie det, jeg vet ikke. Det er kanskje hele greia Dixie.
1: Tror du Dixie Chicks lot seg inspirere?
0: Jeg tror deg,

0: Du hører Sven og Torfinn på NRK P1.
1: Ja, ja, men det er oss som herjer på kveldene i P1 i sommer. Og nå, Sven, ja, det der var jo, for å ta et eksempel da.
2: Ja.
1: Det der var jo da, må jeg finne ut hva det vil si det her da. Det der var Erica Atkins Campbell og Tina Atkins Campbell. Hvem er det som skjuler seg bak sitt egentlige navn her?
2: Ikke sant.
1: Det var duoen Mary Mary.
2: Ja, ja. Ikke sant.
1: Ja. Og nå skal du få høre et annet fødenavn, eller døpenavn, til en artist. Så skal du gjette hvem det her er. Artisten har døpenavnet Abel Makonen Tesfaye.
2: Åh! Yes!
1: Åh, du vet det?
2: Ja!
1: Ja, ok, ok, ok. Jeg
2: vet hvem det er.
1: Ja, ok. Hvem?
2: Fordi jeg jobber jo sammen med Abel Tesfaye. Det er jo veldig gøy.
1: Det er,
2: han har jo jobbet i P3 og MP3 i mange år. Abel?
1: Ja, det er Abel.
2: Han heter jo, han stavet litt annerledes, han stavet det A-B-I-E-L.
1: Ja,
2: A-B-I-L.
1: Ja.
2: Men han uttaler det Abel Tesfaye.
1: Så her er det bare en Makonen mellomnavn, og så har du den.
2: Ja, så jeg la jo merke til dette for mange år siden, at en av mine favorittartister hette da Abel Tesfaye, og en av mine gode kolleger og venner ja. Hette jo Abel Tesfaye.
1: Ja.
2: Og han her spiller jo i en veldig god film, som heter Uncut Gems, som jeg anbefaler alle.
1: Ja.
2: Laget mange av mine favorittlåter. Jeg tror mange tror at det handler om Langehelg, for eksempel, dette artistnavnet.
1: Ja.
2: Hvis du leser litt nærmere, så betyr det kanskje noe annet.
1: Mm.
2: For det er, mitt svar er The Weeknd.
1: Artisten. Ja. Det er korrekt, Sven.
2: 10 poeng til meg.
1: Kjempebra.
2: Det var deilig etter den julegrøt for det, Snista.
1: Ja. Her er en Abel Makonen Tesfaye i lag med Playboy Carti og Madonna. Popular.
2: Rått. I've seen the devil down sunset. In every place.

0: Curtis Mayfield, So In Love, den nå på Svein og Torfinns topp 40.
1: Jeg sitter og blar i en fantastisk bok av Torfinn,
0: ja.
1: Som jeg har skrevet selv.
0: Nei, jeg har skrevet den selv, ja.
1: Ja, men det er så lenge siden jeg har glemt noe innhold, og det står noe veldig interessant her om Max Mustermann, står det man?
0: Max Mustermann?
1: Max Mustermann, det betyr egentlig bare Max eksempelperson, og det er sånn at i Tyskland, hvis du har gjort et eller annet som er litt på kanten, så kan man bli anonymisert i pressen, og så bruker man da, blir man kalt Max Mustermann, i stedet for de offentlige navnene.
0: Er Ola Nordmann liksom, bare på tysk?
1: Ja, helt riktig. Ja. Eller ja. NN, som vi ofte skriver i Norge.
0: Navnesen,
1: Ola Nordmann. Og hvis du lurer på hva Ola Nordmann heter på andre kjente språk, så skal du få høre det nå.
0: Ja.
1: For eksempel i England, veldig kjent da.
0: John Doe.
1: John Doe, bra!
0: Ja, ja.
1: I Nederland så kalles man for Jan Jansen.
0: Jan Jansen?
1: Jan Jansen. Jeg heter Jan Jansen hvis du hører på. Finland, litt mer trøkk i den da. Matti Meikkalainen.
0: Matti Meikkalainen, ja.
1: I Frankrike, Jean Dupont.
0: Jean Dupont?
1: Jean Dupont. Det høres jo ut som at enten John Doe eller Jean Dupont er inspirert av hverandre.
0: Ja.
1: Jon Jonsen på Island, i Tjekkia, så skriver man Jan Novak.
0: Du, Jan Novak har jeg hørt om, ja.
1: Ja, kanskje det bare var en eksempelperson.
0: Ja.
1: Kanskje noe som var anonymisert.
0: Ja, det kan jeg, ja.
1: Og i mange land i Latinamerika så hette man...
0: Jeg skulle ikke si Miguel, eller kanskje Carlos, eller...
1: Juan Perez.
0: Juan Perez?
1: Juan Perez. Juan Perez.
0: Juan. Juan Perez. Hva for et ville du ha da, hvis du kunne ha vært deg et sånn som bare bruker litt sånn?
1: Navnesen.
0: Nei, du kan ikke velge
1: ja, sånn, jeg tenkte bare, ja, humoreffekt. Nei, hva som jeg vil, hvis jeg faktisk måtte bytte navn nå. Ja. Juan Perez.
0: Ja.
1: Si, senor.
0: Det er Mika Michaelain nå.
1: Ich heiße Max Mustermann, und dies ist einer Kopie 1, ja.

du har hørt All About The Money I NRK P1 og programmet 90. Jeg heter Ellen Flå, håper du har en fin kveld. Ska som lovd spille litt mer boyband her da, håper du klar for det. Og det Aina som grunnen til det, så ikke skyld på meg. Hun skriver I appen NRK Radio, No Matter What med Boyzone. Husker jeg var på konsert med dem I Oslo. Jeg var skikkelig fan av dem I en alder av 30 år. Ja, hvorfor ikke? Kan være fan uansett hva som alder, men det skjønner jeg jo godt. Du hører Boyzone I NRK P1.